0: памет шла у малору. Ан кашен крат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, проу саки дан. Дей, прим се как гадела рейши, ан каде мало майн, ан дей... Poglej se, mačku špijohu, Mario, ma kaj se tu prave? E, nije sasa ti storijačka, maš očiže prou krvave. Te je hledu kuna monan, reku,
1: kaj te žiže speče, skadim en špinelin se malo za te.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, ha, kadu bi vijedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šlecht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši ko ta kuo člov kresna mora bet za det?

17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih nobljivava se rumi.